0: la yan mo kini kan dara e je nkan gba pe meji kin to so bi ori gbe arakunrin kan de ke wa da si hello
1: hello
0: yes sir ori mi gbe mi tani ba mi soro
1: ise mi lo gbe ni o
0: ase baba mi
1: ori ja kan ba mi no soro lati ogbere ile osun
0: baba se ti gba eto yi ni jejo ati je edogun
1: ogbo kadara ati ayan mo oya to si ran o
0: esawo
1: kadara adura mo kadara pada ayan mo o se yi pada ayan mo ten wo o gangan lojiji wa
0: ayan mo lojiji wa
1: ojiji ajo lo ka ko se yi pada adura mo yi kadara pada ayan mo o se yi pada
0: ayan mo o se yi pada
1: yi pada
0: ajo lo ka le yi kadara pada
1: ali fadura yi kadara pada
0: kabes eyan le ko kadara bi ti adura o de yi pada ti o dire
1: adura mo yi kadara pada amma ojiji wa ko se yi pada ajo re ka kiri ayan mo nu
0: ojiji wa la yan mo
1: ayan mo wa ni baba
0: baba e ma be to be je ngba eyan meji la yi si Baba Abiodun Ajani e se o.